Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihandsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är jomikanalen.se.

0: lyssnar då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: with your swim time still wet.
1: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon.

0: 0372 600 600.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är jomikanalen.se. Where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected?

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Babsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. It's been a long time, long time. Wishing to left you, but now that don't mean.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
5: Mer musik, mindre

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

kanalen och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbukanalen. Det finns

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jungby presenteras i samarbete med
2: Campus Jungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt er studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: I hate the winter, can't stand the cold, I tend.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.

0: tjena, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen
0: 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: bryr sig om din svenska två.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
2: Ljungbykanalen
3: 95,8.
1: Ljungbykanalen, mer musik, mindre.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Tjena, vad gick du på Bildverket här? Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Tjena, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
1: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv. Gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Tjena, vad gick du på Bildverket här? Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Jenna, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: asleep, where do we go?
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på Select.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv. Gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt er studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig. Hej!
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Jumbo-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på
4: Ljungbykanalen
3: 95,8. Mer musik, mindre.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Tjena, vad gjort på Bildverket här? Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Finansgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av På tal om Ljungby. Och i det här programmet så möter vi spännande Ljungby-profiler. De som gör vår lilla stora stad något extra. I dagens program så har jag en spännande gäst. Och det är en kreatör och en person som har mycket koppling till Ljungby men också till Ryssby. Kreativitet, företagande och Ljungbys utveckling tänker jag kan vara ord som beskriver dagens gäst. Och nu säger jag välkommen till Martin Österberg. Hej!
1: Hej, tack så mycket.
0: Välkommen till På tal om Ljungby.
1: Tack, tack.
0: Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är 55 år, bor i Ryssby men kommer från Älmhult. Men jag har bott i Ryssby sedan 1993, så jag får nog räkna mig som Ryssby.
0: Ja, vi säger det.
1: Ja. Jag är gift, har två vuxna barn och jag driver ett produktionsbolag i film- och tv-branschen. Jag är engagerad i två olika företagsföreningar, Ryssby företagsklubb och Ljungby Business Arena.
0: Aha. Och jag beskrev dig här som kreativ och så. Hur skulle du beskriva dig själv? Vem är Martin?
1: Oj, vem är jag? Ja, men kreativ är väl absolut. Det är väl ett ord som passar in. Mm. Det gör det ju. Men sen är jag är ju engagerad i många saker såklart, men om vi, av anledningen jag är här, så är jag ju väldigt engagerad i näringsliv och entreprenörskap.
0: Mm. Mm.
1: Jag tycker det är väldigt roligt, alltid tyckt att det är väldigt roligt, spännande.
0: Mm. Ditt yrkesval, berätta lite om ditt yrke.
1: Ja, du.
0: Alltså det är producent är din titel, eller vad skulle du säga?
1: Ja,
0: eller vd?
1: Ja, jag är ju allt.
0: Ja.
1: Jag är liksom det mesta man kan vara i produktionsbolagsvärlden. Jag är en sån här one man band. Jag jobbade ju på SVT i Växjö ganska många år och började som ljudtekniker, men efter ett tag kom man ju på det här väldigt fina ordet som dök upp i mitten av 90-talet som var multikompetens. Och det insåg ju organisationen att vi kan inte ha folk som bara jobbar med en direktsändning 3 dagar i veckan. De ska göra någonting annat de andra 2 dagarna. Och då började man bygga på med redigering, och efter något år så började jag filma, och efter ytterligare något år så höll jag på med teknik.

0: tekniken i stort. Jag var ett slut, innan jag slutade på SVT så var jag något som heter Technical Operating Manager, det vill säga man är ytterst ansvarig för under en pågående produktion då. Så att jag fick med mig ganska många steg på vägen, och sen det är klart när man även, jag jobbade ju som tekniker, men man fick ju med sig mycket av det redaktionella också. Så när jag slutade så var ju min ambition att jag ska börja producera eget. Och företagsfilm var ju det som var grejen, företag och organisationer. Och så att nu sen jag började med det så är ju min roll, jag filmar, jag redigerar, jag producerar det, jag skriver manus, eller åtminstone hjälper till att skriva manusen. Jag skriver bildmanus, jag är bildproducent på livesändningar, det mesta. Jag planerar produktionsplanering, rubbet.
1: Men innan ditt egna bolag och innan SVT, alltså hur kom det sig, hur hamnade du inom denna bransch?
0: Ja, det är en väldigt lång historia, men man kan väl säga så här, i min familj och släkt bakåt sett så har det funnits en gren med militär och en gren med musik. Det har varit operasångare, det har varit massa annat folk, olika slag. Så man kan säga, när jag var 15, då var jag helt inställd på att mitt framtida yrke är yrkesmilitär. Men jag hade också, min pappa jobbade på Sveriges Radio som ljudtekniker och musikproducent, så det fanns ju ett intresse, teknikintresse där. Och jag hängde ju med på radion från det att jag var knappt kunde gå. Så det intresset fanns ju, och sen växte det. Jag och en kompis, vi började hålla på och leka som diskjockeys, eller leka, vi jobbade ju som diskjockeys ett tag. Och då föddes ju ännu mer intresse för musikdelen och sådär. Sen var det så här att när jag gick i nian eller slutade nian, så var jag väldigt skoltrött. Så på den tiden så fanns det en linje som hette teleteknisk linje. Det var det jag hade sökt på gymnasiet. Men jag kom ju inte in. Hade lite för lågt betyg. Och då fick jag med hjälp av... Ja, det här är ju så sjukt. Men min pappa pendlade från Helmhult till Växjö tillsammans med en snubbe som jobbade på Arbetsförmedlingen. De hade precis startat upp ett projekt för skoltrötta ungdomar. Där man kunde få en betald praktikplats i 10 månader. Och där hamnade jag. För att inte jag och min far skulle vara på samma ställe, så pratade han med sina gamla kontakter på Sveriges Television, och så hamnade jag på SVT i 10 månader. Och för att göra den långa historien kort så kan man säga att jag blev kvar där i 17 år.
1: Vad häftigt. Man tänker ju att det är så lite så här exklusivt, glamoröst, häftigt att jobba på SVT eller att vara producent. Stämmer det? Är det ett glamoröst jobb, tycker du?
0: Nej, det är det verkligen inte. Det är klart, alltså, glamoröst, man kan se det så här, det är glamoröst på så sätt att du får träffa mycket roliga människor. Kanske få vara med på roliga evenemang och så vidare. Men man brukar lite skämtsamt säga att TV står för tålmodig väntan. Alltså det är väldigt, kan gå väldigt långsamt. Det kan gå väldigt långsamt ibland.
1: Men jag tänker att vi måste också komma till det här med att du hamnade på något sätt i Ryssby.
0: Jag och min blivande fru då, vi bodde i Älmhult. Jag är uppvuxen ute på landet i ett stort hus, och vi bodde i en liten lägenhet. Jag jobbade i Växjö, hon jobbade i Älmhult. Hennes arbetsplats finns på väldigt många ställen, eller fanns då på väldigt många ställen i alla fall, nästan i varenda liten håla. Men SVT fanns ju liksom, Växjö, Göteborg, Malmö. Så det var inget alternativ, och då började vi leta efter hus i Växjö. Vi hittade inget helt enkelt, och sen så plötsligt så säger hennes pappa när vi hälsar på i Ryssby att det finns ett hus på andra sidan sjön som heter Salu. Men vi ska ju inte bo här, sa vi. Så åkte vi förbi och tittade och konstaterade att det ligger ju ändå väldigt bra. Och så blev det Ryssby.
1: Och sen har du blivit kvar där?
0: Sen blev vi kvar där,
1: Men berätta om Ryssby, varför... Varför gillar ni Ryssby?
0: Ja, men Ryssby är... ska vi säga nu? Ja, men när jag kom in så jag hamnade ganska snabbt med i något som heter Marknadsföreningen. Mm. Jag vet om en del minns kanske. Det fanns något som heter Ryssbydagen.
1: Ja.
0: Som i början av 90-talet var jättestort. Ja. Med stora artister, det var ståuppar i hotellets trädgård. Vi hade marknad som var nästan hela byn. Liksom. Ja. Det var hur stort som helst. Där hamnade jag med i den gruppen och jobbade med det där ett antal år. Så man blev välkomnad in i gänget ganska snabbt. Mm. Vilket jag uppskattar. Och det tycker jag att vi är ganska bra på i Ryssby, att vi bjuder in folk och de föreningar som finns, det, man tar hand om folket som finns helt enkelt. Mm. Mm. Det finns någonting för ganska många också.
1: Mm. Jag tänker vi måste komma in lite liksom på Ljungby också, inte bara Ryssby och Ryssby-Ljungby, liksom hela den här känslan. Men jag blir ju lite nyfiken på, för du pratar ju liksom, hittills pratar du ju yrke, jobb hela tiden.
0: Ja.
1: Så... du ska snart få berätta vilken låt du vill spela, men jag tänker du måste berätta något om liksom din fritid. Alltså, vem är du när du inte jobbar, eller vad gör du helst då?
0: Mm. Ja, det här är, ja, det är, jag är ju inte ensam om detta, men jag och min fru är väldigt förtjusta i att hålla på och pula i trädgården, och då menar jag inte så att vi håller på att plantera blommor, men vi är ju, det är mer trädgårdsanläggning vi håller på med.
1: Aha. Mm.
0: Det är ju någonting vi sysslar med. Jag tycker det är väldigt kul att bygga och ja, renovera och så.
1: Ja, jag råkar veta att ni har ett väldigt fint, kallar ni det växthus eller orangeri?
0: Nej, vi kallar det växthus.
1: Växthus. Ja, ja. Mm. Mm. Ja, häftigt.
0: Ja, det är trevligt. Ja. Väldigt trevligt.
1: Du får berätta nu vad du har valt för musik.
0: Ja,
1: det är ju spännande,
0: ja,
1: som
0: det...
1: producent.
0: Ja.
1: Och så har det varit DJ. Blir det nu en DJ?
0: Nej.
1: Nej,
0: det blir det inte. Nej, det, de som känner mig kan väl nästan gissa vad jag kommer säga nu.
1: Är det liksom lite hårdrock?
0: Nej, det är det inte.
1: Nej, inte heller.
0: Nej.
1: Och ingen opera?
0: Nej, det är det inte heller. Men jag måste, innan jag säger så måste jag säga att jag är verkligen... Jag lyssnar på allt.
1: Mm.
0: Och det är mycket kopplat till det här med... Det musikaliska intresset, ja, eller tekniska intresset också,
1: ja,
0: att jag uppskattar musik som är utförd på ett alltså kvalitativt sätt, där det är skickliga musiker, bra sångare. Det är det som är avgör vad jag lyssnar på, och det kan vara allt från jazz till stråkkvartetter till hårdrock.
1: Mm.
0: Men det jag har valt,
1: alltså nu är det ju nästan, man vill ha trumvevel, vad är det som kommer nu?
0: Nej, men det jag har valt är, det är ett band som har följt mig sedan tidigt 80-tal, som jag älskar och lyssnar jättemycket på fortfarande. Och jag har sett dem live väldigt, väldigt många gånger. Senast i somras i Glasgow i Skottland. Och det är Simple Minds.
1: Aha.
0: Det är ett stort favoritband för mig. Oh. Simple Minds och U2 har alltid varit mina stora husgudar. Oh. Men Simple Minds sticker nog ut lite till.
1: Och vilken låt av Simple Minds ska vi nu då få höra?
0: Ja, det är ju en låt med en väldigt bra titel tycker jag. Den heter Alive and Kicking.
1: Ah.
0: För det är så jag känner mig.
1: Ja, då kommer den här.

0: Då tackar vi Simply Minds för Alive and Kicking. Precis som gästerna här i allra högsta grad. Det är underbart.
1: Så är det.
0: Jag tänkte vi skulle komma in lite på liksom Ljungby som plats och kommun att verka i och sådär. Mm. Vad tycker du gör att Ljungby är en bra plats?
1: Utan att gå in på för mycket detaljer, men alltså det jag gillar med Ljungby är att, eller Ljungby kommun ska vi säga, är ju att det mesta finns här. Mm. Man behöver inte åka så långt för att liksom hitta tjänster, grejer man behöver, människor man umgås med och så vidare. Det är ganska behändigt avstånd. Mm. Det är väl den stora fördelen. Och sen också här att Ljungby är liksom, ska vi säga, lagom stort. Det är inte så, man känner inte alla, men man känner nästan till alla lite grann. Så om man behöver någonting som man inte har direkt access till själv, så är det lite att, ja men sysslar inte de med det? Jo, det gör de. Då kan vi prata med dem. Mm. Man har ändå lite koll. Mm. Och det gillar jag. Bor du i en lite större stad så är det mycket, mycket svårare. Mm.
0: Men om du skulle välja en plats, alltså om du bara fick välja en plats, din favoritplats, vad är det?
1: Ja, det är inte så svårt. Det är Änggärdet 2 i Ryssby.
0: Och det är hemma då alltså?
1: Det är hemma, ja. Där trivs jag.
0: Ja, vad härligt.
1: Så är det. Eller, ja, Ryssby överlag och Ryssbysjön, ja.
0: Ja.
1: Mm. Det är där.
0: Mm. Alltså jag tänker, alltså SVT tycker jag låter lite häftigt, och du genom ditt bolag har ju mött och varit med om helt...
1: Många
0: roliga grejer. Så nu måste du välja ut någon sån där. Vilken är liksom din så här, wow, var jag med om detta? Eller wow, jag fick göra detta?
1: Det är jättesvårt. men jag har varit med om så många roliga grejer, det är ju det. Men alltså, man kan säga så här. Det finns en produktion som jag var med och gjorde som kanske är bland det roligaste jag har gjort. Och det är en humorserie som heter Varan TV som gjordes 97.
0: Uh-huh.
1: Den tycker jag var fantastiskt rolig. Och mycket för att vi hade... Det var ett kul gäng att jobba med såklart. Men vi hade också väldigt förhållandevis stora resurser. Och det var kul att få vara med om det. Att få göra det på riktigt. Men sen har jag ju gjort... Efter jag slutat på SVT... Så jag jobbar ju fortfarande åt SVT, men via eget då. Men efter jag slutade på SVT så jobbade jag väldigt mycket åt Malmö TV, alltså SVT Malmö. Och jag gjorde bland annat 5 säsonger av en serie som heter Djursjukhuset. Som också var väldigt trevligt att göra. Men där kom ju den här wow-grejen då. För vi gjorde 2 utlandsresor och den sista av dem gick till Kenya.
0: Oj.
1: Det
0: och då fick du följa med.
1: Och då var jag med. Och det var wow för mig. Jag vet inte. Jag har hört uttrycket att om man varit i Afrika en gång någonstans så blir man liksom biten.
0: Mm.
1: Och det stämmer. Jag vill bara åka tillbaks. Det var så häftigt.
0: Blev biten. Jag tänker mer av biten av en spindel, en orm eller något annat läskigt djur.
1: Nej, det blev jag inte. Det blev jag inte. Absolut inte.
0: Biten på ett helt annat sätt.
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Det var en väldigt häftig resa. Men sen har det ju skett så otroligt mycket annat. Vi gjorde ju jättemycket musikproduktioner i Växjö. Så alla artister man har jobbat med och ja.
0: Och jag tänker att du måste ju bara avslöja något som vi inte vet. Måste finnas något riktigt smaskigt som har hänt.
1: Ja, jo. Under alla de där åren på SVT i Växjö så vi hade ju väldigt mycket artister i studion. Och det blev ofta så efter kvällssändningen att man gick ut och drack öl med artister och skivbolagsmänniskor och sådär. Och ibland blev det mer eller mindre livat. Jag har det man kanske absolut inte känner till, men och det är ju i högsta grad preskriberat, så kan vi säga att jag har varit på svart klubb med Army of Lovers och dansat med Camilla.
0: Oh! Den har den i CV-t.
1: Ja, det är ju lite roligt.
0: Var Alexander Bard med också?
1: Alexander Bard var med och Jean-Pierre var med.
0: Oj,
1: och
0: hans,
1: Jean-Pierres lilla franska bulldog.
0: Och detta var alltså i Växjö?
1: Det här var i Växjö och jag kan inte säga vilket årtal, men det kanske är 93-94 någon gång.
0: Aha.
1: 91 kanske, det var någonstans där början av 90-talet.
0: Ja.
1: Man var ju knappt, jag var inte mer än 20-21 år sedan. Men man fick åtminstone gå ut. Och det är ju bra.
0: Det är ju bra. Det var ju tur. Ja, det måste ju varit en jätteupplevelse.
1: Ja, ja. Det, så är det.
0: Det var riktigt smaskigt avslöjande.
1: Mm.
0: Ja. I Ryssby så finns ju Ryssby Hotell.
1: Mm.
0: Är du där ofta?
1: Jag äter lunch där med jämna mellanrum.
0: Ja, ja.
1: Är det någon AV eller något sånt så brukar vi gå dit.
0: Mm, ja. Jag tänker mig att det är trevligt.
1: Ja.
0: Jag har ju haft med en fråga till alla gäster som har varit med i programmet. Som är om Ljungby var en maträtt.
1: Mm.
0: Var ligger på tallriken? Och då kan man ju man kan ju associera det här på väldigt många olika sätt.
1: Ja, jag har klurat på den här frågan.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vad ligger på din tallrik?
1: Om vi har en tallrik här där det är Ljungby så skulle jag vilja addera lite Ryssbyanda.
0: Mm. Saknar vi Ryssbyanda inne i Ljungby?
1: Jag tror, kanske, jag ska inte säga att det saknas, men jag tror att man skulle kanske må ännu lite bättre av att öka sammanhållningen och jobba mer tillsammans.
0: Ja.
1: Det tror jag på.
0: Mm. Mm. Det är spännande.
1: Mm.
0: Ja. Är det tallriksmodellen vi pratar om eller det är det enda som behövs på tallriken?
1: Nej, men om Ljungby har lite olika delar på den här tallriken så behövs det ju liksom en jättegod och lite smarrig sås som liksom binder ihop det här. Och det är Ryssbyandan.
0: Mm.
1: Det lät lite, ja, men ja.
0: Jo, men det får vara så.
1: Ja.
0: Jag tycker det låter smarrigt. Ja.
1: Ja, jag tror det är gott faktiskt. Ja.
0: I Ryssby har ni ju gatunamn. Alltså där finns ju Storgatan.
1: Mm.
0: Ja, jag kan inte säga att jag kan fler.
1: Kungsvägen, Ekgatan. Ja, det finns massa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men en annan fråga är ju också just då att du skulle få välja en plats eller en gata och namnge den.
1: Mm.
0: Frågan är ju nu om det kommer bli här i Ryssby också eller vi tar oss in till Ljungby.
1: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte.
0: Ingen mening.
1: Nej, det är ju Ryssby som gäller då, va?
0: Ja.
1: Och då får jag ju säga att då skulle jag ju döpa en gata efter ett tv-program som jag varit med och gjort.
0: Ja, men det här låter spännande.
1: Och det har ju väldigt bra titel till en gata också, för det heter nämligen Vintergatan.
0: Mm.
1: Som då var ett sommarlovsprogram som vi gjorde i Växjö för en massa år sedan.
0: Aha. Man kan ett sommarlovsprogram heta Vintergatan.
1: Ja, för det var ett rymdprogram.
0: Just det, just det.
1: Så är det.
0: Ja, och den ligger någonstans i Ryssby.
1: Ja, den ligger någonstans i Ryssby.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jag kan inte säga riktigt var än.
0: Nej.
1: Jag har inte döpt den än.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Men då får vi hoppas att de som ska namnge kommande gator lyssnar på det här så att de tar med sig Martins förslag på gatunamn.
1: Det tycker jag också.
0: Mm, det är jättebra.
1: Jag har många sådana. Nej.
0: Ja.
1: Nej, men det Vintergatan är bra.
0: Ja, den kör vi på. Vi ska ta och runda av programmet, men innan det så tänker jag om det är någon person som du tycker borde vara med i det här programmet.
1: Mia Berglund vore ju lite intressant att höra hennes story.
0: Mm.
1: Sen har vi ju bröderna Aronsson.
0: Ja, precis.
1: Kunde väl kanske vara bra.
0: Ja.
1: Sen har vi ju massa truckmänniskor också som kan vara intressanta att lyssna på.
0: Mm.
1: Ja, där finns några förslag.
0: Där finns några förslag. Ja. Jättebra. Innan vi avslutar programmet så ska vi ju givetvis få höra på en låt till som du har valt.
1: Mm.
0: Då får du berätta vilken du har valt.
1: Ja, och det är ju inte alls lätt att välja då, för det finns ju hur många bra låtar som helst.
0: Ja.
1: Men jag har valt en låt som är förknippad med ett, för mig, jäkligt häftigt minne. från min tid på SVT. Som jag sa, vi har gjort mycket musikprogram. Och jag fick äran att jobba med ett band som jag tycker, jag är kanske inget jättefan av bandet som så, men frontfiguren är ju en av de riktigt stora rockikonerna, och det är Lemmy i Motorhead.
0: Aha.
1: Och de har gjort en cover på David Bowies Heroes som är helt fantastiskt bra.
0: Aha. Så nu ska vi alltså få lyssna på Motorheads låt Hero.
1: Heroes.
0: Heroes. Ja. Den kommer här. Tack Matti.
1: Tack. Bye. Tack.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne.

0: Mer på selecttelecom.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt er studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: I hate the winter, can't stand the cold, I tend.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: nyfiken på Ljungby-profiler, lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt, så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Finansgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar.

0: dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.